jag ser din unga gestalt. Den är här, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan. Och jag hör ditt skratt, hur ljus det låter. Och då minns jag

livets vatten med en smak som är unik. Jag i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå förs

0: Soløradion pluss.
1: Det blev som det brukar ändå, inte ändå. Tog det för givet att det var.

gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar är din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svallar.

så kan du betta bland ångendes krav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar.

0: Jag glömmer aldrig första dansen. Du frågar vad det var för takt.
1: Det är rad 4-4.
0: Och vi föstes bort från golvet av en vakt.
1: Aj, vad fan gör du? Släpp på.

0: det som det är.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion plus.

tack hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.